Qılıq məzgili biləllə çəkilinəmdir. Kəmçilikləri, ya ki, diqqət qılışqı təkişləq noxtalar barmı? Bu suallarqa nerva psixologi Mərvə Toğça Doğruna fikirləri bilən cavab veriniz. Kiçik yaşda bir qanç xil tili ögünüş nəmə üçün asan? Balılıqnın dəsəbki məzgirlərdə mənənin şəklin şəalliqi, yəni nerva əvrişimdəki bulutman 0 yaşdan 6 yaş arasıda ən yuqarı pəllədə boladı. Oyla pəqin, bu yaşlarda nerva hüceyrləri arasıdaki bağınışlar acayip tez qurulurdu və müstəkəmləydi. Şuna, oxşmağın tıllardın kiçik yaşda ögünüş, balılarının til mərkəzlərindən kənaytudu və mənəsinin texamı callıq qışılışı bilən təminləydi. Nerva psixologi Mərvə Toğça Doğru bu halqılıq məzgirini mündəq çöndürüdü. 2 yaşdan 11 yaşqısı bolğan aralıqda öyrəngən tillar biliş tərəqqiyatına faydalıq. İkinci tilini öyrəngən balılar 3-ci və 4-ci tillarını texamı tez öyrənələydi. Bu jarayanda miñə qurulmasını təkşürgənimizdə nerva bağlanışları və miñənin əvrişimliki öyrəngən hər bir yeni uçur və til bilən birlikdə texamı küçlük buludu. Şundaqla tərəqqi qıludu. Balılarga ən kiçikəndə 10 yaşqısı bolğan məzgildə til öyrətişini başlaşını təvsiyə qılımız. Çünki çoğ yaşlarda miñənin sinapsızlıq sığımı və uçurunu qəbul qılış gücü oxşar. Əlbəttə, təqiqatlar balılıq məzgilinin tili öyrənmək üçün ən könüldükidək vaxt gəlkin əysimi, ösmürlük və qoramığı gətkən dəvirdimi yeni til öyrənmək tamamən mümkün. Birdən-bir oxşamaydığını miñə əvrişimlikinin təyirləşigə əgişib, şu tilinin tələffüzünü egəlləş, yəki toluq ravan sözləş üçün köp küç sərib qılışqa toğrı kilidu. Biliş cəhətiki əvzəliklər, diqqət, əslimə və məsələ həl qılış. Әмді тіл үгінішінің ән қызықарлық тәріпеге келәйді. İki, ya ki, onadın köp tilini biliş, miñinin diqqətini mərkəzləşdiriş və kereksiz uçurlardan sözləş iqtidarını küçəytül. Əsli saqlaş iqtidarını küçəytül və söz baylıq arasıda tez almışlışını mümkün qılır. Kanadanın Yorik Universitetində ilib verilgən bir tədqiqat nəticəsi 4 yaşdan 6 yaş qıçı bolğan balalar qrupusida ikitillik ballarının murakkab bolğan diqqətini yığış sınaqlarda bir tillik tang tüsüllərge qaraganda texnomi muvaffaqiyatlı ekanligini isbatladı. Yevropadaki bir qancha rasmiy tili bar davlatlarda mı shunga o'xshash bayqashlar bar. Mutaxassisimiz Mərvə Toğça Doğru ko'p tilda so'zlaydigan bo'lishining bilish tarifini mundaq tushuntiradi. Bilish iqtidori va miñi avrishimligi taraqqi qiladi. Diqqatni markazlashtirish kuchi oshadi. Anglash iqtidori yuqori ko'tariladi. Bir qancha tilda so'zlaydigan bo'lish miñida bilish jalliqligini oshira oladi. Tillar arasidagi almashish bilan zehni jihatda chaqqonlik, masala hal qilish va ijodiy tafakkur qilish qobiliyati taraqqi qiladi. Chunki o'xshmagan til qurilmalari va so'z ishlatish usullari miñaning tafakkur darvozalariga ta'sir ko'rsatadi. Xulosa qilganda, ko'p til bilish asl tutish iqtidorini kuchaytiradi, masala hal qilish va ijodchilik qobiliyatini oshiradi. İki tillik bo'lish bir tildan yana biriga o'tish jarayonida miñaning boshqarish iqtidorini to'xtamay ishga soladi. Buni bir xil miña gimnastikasi deb o'ylasakmi bo'ladi. Mumkin bo'lgan qiyinchiliklar, kod almashtirish va tillarning aralashib ketishi. Albatta, ko'p tillik bo'lishning afzalliklari bo'lganidek, diqqat qilishga tegishli nuqtalari ham bor. O'xshmagan tillar arasida so'zlaganda to'xtamay aralashib ketish, ba'zida kod almashtirish, ya'ni bir jumla ichida o'xshmagan tillarni aralashtirib ketish yoki so'z topolmaslik qatorliq ahvollarni keltirib chiqarish mumkin. Bu garchi tabiiy jarayon bo'lsa-mu, oilalarda tillar aralashib ketyotganda qandoq degan ansirashni paydo qilish mumkin. Mərvə Toğça Doğru xonim bu haqda mundaq deydi. Bu yerdeki inçke nokta biliş jarayonining aslab qalganda ko'rilishidir. Misal qalsaq, bir tildan yana bir tilga o'tganda til aralashib ketish, ya'ni so'z tepish va ifodalash jarayoni uzunroq bo'lib qolishi mumkin. So'z yoki atalg'ularni xato ishlatish ahvoli ko'rilishi mumkin. Bu jarayonda ikkinchi tilda so'zlash sur'ati tovallashi mumkin. Chunki menga qaysi tilda qaysi uchurdan farqligini farqlandirishda va lozim bo'lganda uni qaytirib kelish jarayonlarini boshqarishda qiyinchilik uchrashi mumkin. Undaqda bundaq ahvolda nima qilish kerak? Oilalarda cho'nglarning, masalan, dada bir tilda, ona bir tilda so'zlashga o'xshash strategiyalardan foydalanishi yoki muqim holda o'xshmagan tilda so'zlab turishi bu qalam qanchaliklarini azaytishga yordam berishi mumkin.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün mayın 13-üdür. Azərbaycan dilində buraxılışımıza qulaq asırsınız. Dəyərli dinləyicilər, proqramımız Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan El Cezire TV kanalına müsahibəsində deyib, atəşkəsə alternativ müharibənin yenidən başlamasıdır. Heç kim bu ssenarinin təkrarlanmasını istəmir, çünki belə bir münaqişə qlobal iqtisadiyyata və enerji təhlükəsizliyinə ciddi zərər vurur. Nazirin sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında aparılan danışıqlarda əsas prioritet atəşkəsin qorunub saxlanılmasıdır. Danışıqlar müəyyən irəliləyişlə davam edir. Proses mürəkkəb olsa da tərəflər diplomatik təmasları davam etdirmək niyyətindədirlər deyə Hakan Fidan qeyd edib. Nazir əlavə edib ki, Ankara Amerika Birləşmiş Ştatları, İran və region ölkələri xüsusilə Qətər, Misir və Yordan ilə sıx təmas saxlayır. Onun sözlərinə görə tərəflər dialoqun təşviqi və gərginliyin azaldılması istiqamətində qarşılıqlı məsləhətləşmələr aparırlar. Türkiyə ilə Ermənistan birbaşa ticarəti bərpa edir. Bu barədə Türkiyə

Açıklanan azim məlumatı bildirilib ki, iki ölkə arasında 2022-ci ildən etibarən davam edən normallaşma prosesi çərçivəsində atılan addımlar nəticəsində birbaşa ticarətin başlanmasına dair hazırlıqlar 2026-cı il mayın 11-də başa çatıb. Eyni zamanda qeyd olunub ki, iki ölkə arasında sərhədin açılması ilə bağlı işlər hazırda davam etdirilir. Türkiyənin Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrlə illik ticarət həcmi 17 milyard dollara yaxınlaşıb. Türkiyənin Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinə məhsul ixracının həcmi ötən il 9 milyard 600 milyon dollar təşkil edib. Buna qarşılıq olaraq 7 milyard 300 milyon dollarlıq məhsul sözü gedən ölkələrdən idxal olunub. Beləliklə, Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələri ilə illik ticarət həcmi 17 milyard dollara yaxınlaşıb. Türkiyənin məhsul ixrac etdiyi Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələri arasında Qazaxıstan illik 3 milyard 200 milyon dollarla birinci yerdədir. Azərbaycan 3 milyard dollarla, ikinci Özbəkistan 1 milyard 300 milyon dollarla isə üçüncü yerdə qərarlaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Çinə reallaşacaq səfəri zamanı bu ölkənin sədri Xi Jinping ilə İran müharibəsini müzakirə edəcəyin, lakin Pekinin köməyinə ehtiyac olmadığını deyib. Ticarət gərginliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İsrailin İrana qarşı apardığı müharibənin kölgəsində iki liderin 6 aydan çox müddətdən sonra ilk dəfə üz-üzə gələcəyi gözlənilir. Trump münaqişəni dayandırmağa yönəlmiş diplomatik səylərin çıxılmaz vəziyyətə düşdüyü bir vaxtda Pekinə gedib. Çin isə İranla yaxın münasibətlərini davam etdirir və ölkə neftinin əsas alıcılarından biri hesab olunur. İran 5 minimal zəmanət olmadan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ikinci tur danışıqlara başlamayacağını bəyan edib. Belə ki, rəsmi Tehran ilk növbədə Livan daxil olmaqla müharibənin dayandırılmasını, sanksiyaların yumuşaldılmasını və İranın dondurulmuş aktivlərinin sərbəst buraxılmasını tələb edir. İran rəsmiləri həmçinin müharibə zərərlərinə görə təzminat və Hürmüz boğazı üzərindəki suverenlik hüquqlarının tanınmasını istəyirlər. Fars xəbər agentliyi Tehranın öz tələblərini Pakistanlı vasitəçilər əli ilə çatdırdığını bildirib. İsrailin Livanın cənubuna təşkil etdiyi hücumlarda atəşkəs razılaşmasına rəğmən ən azı 14 nəfər həyatını itirib. Ölənlər arasında Nebatiyə bölgəsinin müxtəlif nöqtələrindəki tibb işçiləri, bir Livan əsgəri və mülki şəxslər var. Livan Milli Xəbər Agentliyi Kfardunində evlərdən birinə gecə radələrində təşkil edilən hücumda 6 nəfərin öldüyünü qeyd edib. Livanda İsrailin 2 mart tarixindən bəri həyata keçirdiyi hücumlarda həyatını itirənlərin sayı 2840 nəfəri keçib. Fransa rəsmiləri Mevi Hondius kruiz gəmisi ilə qələyə hanta virus növünün mutasiyaya uğrayıb uğramadığının hələ də dəqiqləşmədiyini bildiriblər. Səhiyyə naziri Stefan Rist rəsmilərin bir qədər rahatladığını, lakin tam nəticələri hələ də gözlədiklərini vurğulayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı indiyədək virus növündə qeyri-adi bir vəziyyətə işarə edən nəticənin olmadığını bəyan edib. Epidemiya daha əvvəl Argentinada rast gəlinən Ant-Hanta virus növü ilə əlaqələndirilib. Cannes Film Festivalında münsif üzvü Hollywoodu qəza məsələsində tutduğu mövqeyə görə tənqid edib. Cannes Film Festivalının münsif üzvü Hol Laverty, Hollywoodu İsrailin qəzaya qarşı apardığı mübarizəyə etiraz edən aktyorları qara siyahıya salmaqda ittiham edib. La Verde Festivaldakı çıxışında Susan Sarandon, Javier Bardem və Mark Ruffalo'nu nümunə göstərib. Senarist Hollywood'un Fələstin tərəfdarı olan səslərə qarşı rəftarından utanmalı olduğunu da dilə gətirib. La Verde Cannes Festivalının təşkilatçılarını Sarandon'a bu iki festival afişasında yer verdikləri üçün təqdir edib qeyd edək ki, Sarandon 2023-cü ildə Fələstini dəstək mitingindəki çıxışlarından sonra təzyiqlərlə üzləşmiş və nümayəndəliyini itirmişdi.
Hürmetli dinleyiciler, Türkiye ve dünyada baş veren son haberleri təqdim etdik. Türkiye'nin Ses Radyosu'na kulak asırsınız. Programımız Müğənni Burayın ifasıyla devam ediyor.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün sizə Türkiyə motosiklet idmanının dünyaya bəxş etdiyi ən böyük adlardan birini danışacağıq. Əyləcədən istifadə imkanlarını son həddə qədər istifadə edən döngələrdə motosikletin arxa təkərini havaya qaldıraraq etdiyi ikonik Stopye sevinç nümayişləri ilə əfsanələşən və Jonathan Renan'ın 6 illik dünya hökmranlığına son qoyan El Turco ləqəbli idmançı Toprak Razgatlı oğlu. Alanya'nın küçələrindən Avropanın nəhəng traslarına Yamaha komandasından BMW ilə qazanılan

Tarixi zəfərlərə uzanan bu möhtəşəm hekayəyə gəlin birlikdə qulaq verək. Toprak Razqatlıoğlu 1996-cı il oktyabrın 16-sında Alanya'da dünyaya gelip, atası Arif Razqatlıoğlu Türkiye'nin en meşhur motosiklet akrobatlarından biri olan Tək Təkər Arif ləqəbli ilə tanınan bir şəxs idi. Balaca Toprak ilk bacarıqlarını elə atasının yanında öyrəndi. Ancaq o akrobat deyil, dünya çempion olmaq istəyirdi. Onun bu qətiyyəti əfsanəvi çempionumuz Kənan Sofuoğlu'nun məşqçiliyi ilə birləşəndə uğur qaçılmaz oldu. 2017-ci il noyabrın 17-sində atası Arif Razqatlıoğlu'nu faciəvi yol qəzasında itirməsi Toprak üçün həyatının ən çətin mərhələsi idi. Ancaq bu itki onun üçün hər yarışda atasının xatirəsinə yaşatdığı bir motivasiya mənbəyinə çevrildi. Trasa çıxdığında tək yarışmadığından, atasının ruhunun da daim onun yanında hiss etdiyini hər fürsətdə dilə gətirirdi. Toprak beynəlxalq arayandakı istedadını 2014-cü ildə keçirilən Red Bull MotoGP Rockies Cup-ın Zaksenrik mərhələsində qazandığı birincilikdə sübut etdi. 2015-ci ildə Avropa Superstock 600 çempionu oldu. 2018-ci ildə Dünya Superbike Çempionatı kateqoriyasına Puccetti Kawasaki motosikleti ilə addım atdı və ilk mövsümündə ilin debutantı seçildi. 2019-cu ildə Fransada yerləşən məşhur yarışdırası Manikurda 16-cı yerdən start götürərək qazandığı o əfsanəvi yarış Yamaha komandasının qapılarını onun üzünə açdı. ...2021-ci il mövsümü World SBK müsabiqəsi tarixinin ən böyük duellərindən birinə səhn oldu. Bir tərəfdə ardıcıl 6 dəfə çempion olmuş məğlub edilməz Jonathan Rea, digər tərəfdə isə öz üslubunu yaradan gənc bir türkəli idmançı vardı. Çempionluq İndoneziyanın Mandalika trasında keçirilirdi. Toprak öz dünya çempionluğunu elan edərək Yamaha'nın uzun sürən çempionluq həsrətinə son qoydu... Və World CBK tarixində çempion olan ilk türkəli idmançı kimi tarixə düşdü. 2024-cü il hər kəsin bacarmaz dediyi bir adımla BMW Motorrad komandasına transfer oldu. Onun haqqında yaranmış şübhələrin hamısını aradan qaldıran Toprak, mövsümün hələ əvvəlində Barcelona'da BMW ilə ilk qələbəsini qazandı. Ardınca gələn 13 yarışlıq qələbə seriyası ilə dünya rekordunu qırdı. Manikurda keçirdiyi ağır qəzaya və ağciyər zədəsinə baxmayaraq, İnanılmaz dözüm nümayiş etdirərək İspanyada yerləşən Xeres yarışdırasında 2024-cü il dünya çempionluğunu elan etdi. Bu, BMW tarixində ilk World SBK çempionluğu idi. Toprak Razqatlıoğlu'nu rəqiblərindən fərqləndirən ən böyük xüsusiyyət gec əyləcləmə sənətindəki peşəkarlığıdır. Rəqiblərinin artıq çoxdan əyləcə bastığı nöqtələrdə o, hələ də qazı azaltmır, motosikletini ustalıqla döngəyə yatırırdı. Azərkeşlərin Stoprak adlandırdığı finiş xəttindən sonra arxa təkəri havaya qaldıraraq etdiyi sevinç nümayişi artıq onun dünyada tanınan imzasına çevrilmişdi. Toprakın uğuru yalnız anadan gəlmə istedaddan deyil, eyni zamanda onun Polad kimi nizam intizamından qaynaqlanır. Kənan Sofuoğlu'nun Sakarya'dakı trasında ən çətin hava şəraitində belə sürüş texnikasını inkişaf etdirən Toprak, təvəzzükər şəxsiyyəti ilə də bütün komanda yoldaşlarının hörmətini qazanıb. Şöhrətin və uğurların onu dəyişdirməməsi, hər yarışdan sonra ailəsi ilə qurduğu münasibət və kimliyinə olan sədaqəti onun nailiyyətlərinin arxasındakı əsas mənəvi gücü formalaşdırır. El Turco təkcə Türkiyədə deyil, bütün dünyada məşhurlaşıb. Bugün dünyanın dörd bir yanındakı motosiklet həvəskarları onun sürüş üslubunu təqlid etməyə çalışırlar. World SBK Dünya Superbike Çempionatı kimi nüfuzlu platformalarda bir türkiyəli idmançının güclü rəqiblərdən qarşı texniki zəkası ilə üstünlük qurması bütün dünyadakı gənc istedadlar üçün ümid işığı oldu. Onun sayəsində Türkiyə artıq təkcə ənənəvi idman növlərində deyil, ustalığın və sürətin birləşdiyi motoralli idmanında da süper güc kimi tanınır. Hörmətli dinləyicilər, Torpaq Razqatlıoğlu'nun hekayəsi əzmin, istedadın və atasına verdiyi sözü tutan bir övladın hekayəsidir. Bu, Alanya'dan çıxan bir gəncin dünya nəhənglərini diz çöktürməsidir. İki dünya çempionluğu, qırılması çətin rekordlar və El Turco ləqəbi ilə o artıq indidən bir əfsanədir. Proqramımızı dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.
sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

İstekli dinleyiciler, bugün gündelik hayatta insanlar arasında müsbət qarşılıqlı əlaqəni artıran kiçik, lakin əhəmiyyətli bir davranışdan, salamlaşmadan danışırıq. Salam vermək lazımdır. Çünki...

Dilimize ərəbcədən gələn salam sözü sülh, inam, əmin-amanlıq deməkdir. Salamlaşma bir insana və ya qrupa yaxınlıq, sevgi və mehribanlıq göstərmək, sağlıq, rifah və uğurlar arzulamaqdır. Sosial qarşılıqlı əlaqədə salamlaşma mühüm addımdır və bütün mədəniyyətlərdə tolerantlıq, hörmət və ünsiyyət bacarıqlarını əks etdirən əsas davranış hesab olunur. Salamlaşma həm də insanlarda müsbət təəssürat və anlayışlı ünsiyyət mühiti yaratmaq üçün ilk addımdır. Sosial varlıq olan insanın sağlam ictimai həyat sürməsində salamlaşma mühüm rol oynayır. Salamlaşma insanlar arasında sosial əlaqələr yaratmaq və cəmiyyətə inteqrasiya etmək üçün bir yoldur. Digər insanda xoş təəssürat yaradan salamlaşma uzun müddətli münasibətlərin təməlinin qoyulmasına zəmin yaradır. İlk qarşılaşmada nəzakətli və hörmətli davranış göstərmək, qarşı tərəfdən bir şey istədikdə istəklərimizə çatmağı asanlaşdırır. Məsələn, hamımız şahidi olmuşuq ki, hansısa mağazaya, bank filialına girərkən salam verəndə işçilər bizə daha səmimi və gülər üzlə yanaşır. Çünki tanımadığın bir adama belə sağlıq arzulamaq və ona zərər verməyəcəyini bildirən salamla söhbətə başlamaq sadə olduğu qədər təsirli bir addımdır. Salamlaşma, ünsiyyətə başlamaq, eləcə də mədəni normalara və gözləntilərə riayət etmək üçün ilk addımdır. Gözlənilən davranışların nümayiş etdirilməsi insanların ictimai harmoniyasını artırır və məhsuldar sosial qrupların formalaşmasına töhfə verir. Salamlaşma tərzləri bölgədən bölgəyə və mədəniyyətdən mədəniyyətə fərqli olsa da, onlar əsasən digər insanlara nəzakətli və hörmətli yanaşmağın bir yolu kimi qəbul edilir.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.